derfor fattig bonddreng skal du vara meg nær. Å ja, fattig bonddreng står så still innfor Gud, og sen klær han på meg den mest snøvita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddreng,